0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok. 1, 2, 3.

0: Radio klubo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimų, savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesnėme amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gresia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį. Žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas įvertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizme skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris, ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojantis skaičiuoklę tinklalapyje mano svoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio. Mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą, o ne trumpam, sako ir Gita Plisienė. Anot jos palankiausiai yra viduržemio jūros regiono mityba. Daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybėje. Ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimo, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimo, savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesnėme amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gręsia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį. Žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas įvertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizme skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris, ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojant skaičiuoklę tinklalapyje manosvoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio, mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą, o ne trumpam, sako Jurgita Plisienė. Anot jos palankiausiai yra viduržemio jūros regiono mityba. Daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybėje. Ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.

Veiksmai gali padėti, tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimų, savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesnėme amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gręsia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį. Žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas įvertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizme skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris, ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojant skaičiuoklę tinklalapyje manosvoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio. Mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą, o ne trumpam, sako Jurgita Plisienė. Anot jos palankiausiai yra viduržemio jūros regiono mityba, daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybėje, ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Saržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Saržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas. Kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelės subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grinkevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvą mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryžta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius to meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brestančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių aušros muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zoarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: A Rádió Klubo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimų, savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesnėme amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gresia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį. Žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas įvertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizme skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris, ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojantis skaičiuoklę tinklalapyje mano svoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio. Mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą, o ne trumpam, sako ir Gita Plisienė. Anot jos palankiausiai yra viduržemio jūros regiono mityba, daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybėje. Ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.
0: Radio Klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 18 dieną 18.30 spektaklių žaidimas Bagadielnė. Tai 8 skirtingos, bet tarpusavėje labai susijusios istorijos iš vienų senelių globos namų. Aktoriai pasiūlys žiūrovams patiems išsirinkti, kokias istorijas jie norės pamatyti. Bagadielnė pasakoja apie žmonės, nugyvenusius skirtingus gyvenimus, turėjusius skirtingas patirtis ir likimus, bet galiausiai atsidūrusius viename bendrame taške. Tai, kad vaidinamos pjesės herojai yra senelių globos namų gyventojai, visai nereiškia, kad žiūrovai spektaklio metu bus kandinami liūdesyje ir užuojautoje. Anaip tol, spektaklio aktorės skleis jums smagius, beveik pasakiškus, žilų herojų, senųjų romantikų, buvusių sovietinių laikų hipių nuotykius, patyrimus ir atradimus. Juk senatvėje, kai viskas atrodo mažiau spalvinga, kai kuriuos dalykus tenka tiesiog susifantazuoti. Spektaklyje susidurs ir pasaulėžiūros, ir religijos, ir priešingi politiniai požiūriai, bet dažniausiai tai bus žmogaus susidūrimas su pačiu savimi, su šalia esančiu ir su savo prisiminimais. Kaip sako patys senelių globos namų gyventojai, Bagadielnė tai jau dangaus priengis. Spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus kartu praverti duris į tą priengį, nes galbūt jame pavyks išvelgti tai, kas bus toliau, ir tai, kas jau liko prieš jį. Rugsėjo 19 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeities šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: a rádió klubo žinios.
1: Širdies ir kraujagyslių ligos dažnai laikomas vyresnio amžiaus žmonių problema, tačiau rimti širdies sutrikimai vis dažniau paliečia ir gerokai jaunesnius pacientus. Gydytojai pabrėžia, kad viena šios tendencijos priežasčių yra nutukimas – lėtinė liga, nuo kurios neretai prasideda visa virtinė kitų sveikatos sutrikimų, įskaitant ir širdies bei kraujagyslių ligas. Pasak Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojos kardiologės Jurgitos Plisienės, širdies ir kraujagyslių ligų jaunėjimą lemia ne vienas konkretus veiksnys, o visas jų derinys. Reikšmės turi ir gyvenimo būdas, ir klasikiniai rizikos veiksniai, tarp kurių nutukimas, nuo kurio dažnai prasideda visa virtinė kitų sutrikimų, savo ruoštų darančių didelės įtakos ir širdies bei kraujagyslių ligoms. Anot Jurgitos Plisienės, jaunesnėme amžiuje vis dar gajus įsitikinimas, kad rimtos ligos gręsia kažkam kitam ir kada nors vėliau. Būtent todėl prevencija turėtų prasidėti ne tada, kai žmogus jau atsiduria ligoninėje, o gerokai anksčiau. Kiekvienam žmogui svarbu bent kartą per metus pasimatuoti kraujospūdį. Žinoti savo cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, įsivertinti kūno masės indeksą, atkreipti dėmesį į rūkymą, fizinį aktyvumą, miegą. Viskas prasideda nuo paties žmogaus, jis turi žinoti savo pagrindinius rodiklius, suprasti, ką reiškia sveika gyvensena ir siekti kiek įmanoma arčiau tų tikslų. Gydytojai gali patarti, gali gydyti, kai liga jau atsiranda, bet geriausias variantas yra neleisti ją išsivystyti, pabrėžia kardiologė. Lietuvoje veikia širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta 40-60 metų žmonėms. Šeimos gydytojas įvertina jų rizikos veiksnius, prireikus sudaro individualų prevencijos planą. Jei rizika labai didelė, siunčia išsamesniam ištyrimui ir gydymui. Nutukimas pripažintas vienu iš rizikos veiksnių širdies ir kraujagyslių ligų vystymuisi. Taip pat didina infarkto, insulto bei širdies nepakankamumo riziką. Kaip aiškina Jurgita Plisienė, ypač pavojingas yra visceralinis nutukimas, kai riebalinis audinys kaupiasi ne tik po odą, bet ir aplink vidaus organus. Toks riebalinis audinys yra metaboliškai aktyvus, todėl organizme skatina lėtinį uždegimą, blogina cholesterolio ir gliukozės apykaitą, didina insulino rezistencijos riziką ir sudaro palankias sąlygas aterosklerozijai progresuoti. Pasak gydytojas, didžiausia problema ta, kad nutukimo keliama rizika dažnai ilgą laiką lieka beveik nepastebėta. Kitaip nei ūmus skausmas ar staiga pablogėjusi savijauta, padidėjęs cholesterolis, kraujospūdis ar kūno svoris, ilgai gali nesukelti jokių ryškių kūno pojūčių. Pirmiausia, pasak gydytojas, reikėtų įsivertinti savo situaciją ir esant nukrypimams imtis veiksmų. Vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Mažesnis nei 25 rodiklis laikomas normaliu, nuo 25 iki 30 rodo antsvorį, kuris siejamas su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. 30 ir daugiau reiškia nutukimą, būklę, kuri didina ir sergamumo, ir mirtingumo nuo šių ligų tikimybę. Savo kūno masės indeksą galima lengvai pasitikrinti savarankiškai, pavyzdžiui, naudojantis skaičiuoklę tinklalapyje mano svoris.lt. Įvertinus situaciją, kitas žingsnis paprastai būna gyvenimo būdo korekcija. Tačiau, kaip pabrėžia gydytoja, čia dažnai suklystama tikintis greito rezultato. Jei pasakysime žmogui laikytis dietos, dažniausiai tai bus laikina, nes organizmas adaptuojasi prie sumažinto kalorijų kiekio. Mažina energijos poreikį, padidina apetitą, kad būtų suvartojama daugiau kalorijų. Dažniausiai po kiek laiko svoris vėl padidėja. Visada geriau išmokti teisingų mitybos ir gyvensenos principų, kurių būtų galima laikytis visą gyvenimą, o ne trumpam, sako Jurgita Plisienė. Anot jos palankiausiai yra viduržemio jūros regiono mityba. Daug daržovių, pakankamas baltymų kiekis, mažiau pridėtinio cukraus ir hidrintų riebalų. Svarbus ir fizinis aktyvumas, tačiau jis nebūtinai turi būti intensyvus. Suaugusiems rekomenduojama bet 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Širdžiai labiausiai patinka fizinis aktyvumas, bet nereikia galvoti, kad visi turi pradėti bėgti maratonus. Kartais pradžia gali būti tiesiog pasivaikščiojimas, daugiau judėjimo kasdienybėje. Ar tokia veikla, kuri žmogui yra priimtina ir maloni, pažymi gydytojam.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Plinta vis išradingesni sukčiavimo būdai. Kas penktas Lietuvos gyventojas pripažįsta, kad patiria sunkumų atskirti suklastotus elektroninius laiškus, siunčiamus valstybinių institucijų vardu arba apgaulingą žinutę socialiniuose tinkluose. Fišingas išlieka viena dažniausiai naudojamų programišių taktikų, kurie siekiama iš žmonių išvilioti pinigus ar asmens duomenis. Naujausia 2025 metų ketvirtojo ketvirčio pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ataskaita rodo, kad duomenų vagystės per fiktyves SMS žinutes ir elektroninius laiškus vis dar yra populiariausia sukčiavimo forma. Vien per šį laikotarpį Lietuvos gyventojai sukčiams pervedė beveik 700 tūkstančių eurų. Vis dažniau sukčiai veikia ir socialiniuose tinkluose. Kaip parodė gyventojų apklausa, 10% respondentų nerima kelia ne tik fišingo žinutės, bet ir apgaulingi pranešimai socialinėse platformose. Socialiniuose tinkluose sukčiai dažniausiai pirmiausia bando greitai užmegzti kontaktą, sudaryti įspūdį, kad sandoris paprastas bei saugus. Vėliau žmogus nukreipiamas į išorines nuorodas ar netikrų atsiskaitimo puslapius, kuriuose siekiama išvilioti mokėjimo ar asmens duomenis, sako Rimas Čereška. Pasak jo, Instagram vartotojai dažnai nukreipiami į netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose surenkami mokėjimo kortelių duomenis. Tuo metu Facebook plinta apgaulingi pirkėjų ir pardavėjų profiliai su nuotraukomis, nurodytomis darbovietėmis ar net kelerių metų paskyros istorija. Tokios paskyros gali atrodyti patikimos, tačiau iš tiesų jų tikslas išvilioti pinigus ar jautrią informaciją, aiškina ekspertas. Eksperto teigimu, sukčiai dažniausiai apsimeta bankais, siuntų bendrovėmis ar kitomis žinomomis organizacijomis ir siunčia SMS žinutes ar elektroninius laiškus, kuriuose naudojami oficialiai atrodantis pavadinimai bei logotipai. Tokie pranešimai dažnai atrodo įtikinamai, tačiau jų tikslas išvilioti asmens duomenis arba prisijungimus prie finansinių paskyrų. Vienas pagrindinių sukčiavimo signalų – prašymas pateikti jautrius duomenis. Bankai ir kitos organizacijos neprašo skleisti prisijungimo informacijos ar pateikti asmens duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu, teigia Rimas Čereška. Anot jo, gavusi tartiną žinutę ar laišką svarbiausia neskubėti ir patikrinti jo tikrumą. Iki labejonių, verta savarankiškai susisiekti su institucija, kurios vardu pranešimas atsiūstas, ir įsitikinti, ar jis tikras. Jei paaiškėja, kad tai sukčiavimo bandymas, svarbu apie jį pranešti tiek pačiai organizacijai, tiek policijai, pabrėžė ekspertas. Rimo Čereškos teigimu, norint išvengti sukčių, svarbu laikytis kelių paprastų, bet veiksmingų saugumo taisyklių. Nepateikti jautrių duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu. Bankai ir kitos institucijos tokiu būdu jų neprašo. Nespausti žinutėse ar laiškuose pateiktų aktyvių nuorodų, jei kyla abejonių, saugiausia reikiamą svetainę susirasti savarankiškai naršyklėje. Atsargiai vertinti skubos raginimus, sukčiai dažnai bando sukelti įtampą, teikdami, kad būtina nedelsiant atlikti tam tikrą veiksmą. Patikrinti informaciją internete. Nukopijavusi tartino žinutės tekstą ir jo paieškojus internete, dažnai paaiškėja, kad su tokia pačia sukčiavimo schema jau yra susidūrę ir kiti žmonės.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Google yourself. Every step of us on the internet is under record. That brings the debate and censorship discussions. These steps, which are considered to threaten information security, are not only taken by governments. A lot of companies which is offering internet connection takes our information under record. Google is the top between this service. Washington Post, which is using Google dashboard data, sharing with us a lot of interesting information. World's leading internet service, Google, providing us Gmail about 10 years and providing us along with the Chrome browser for about 5 years. Users, when seen in their account system, starts to record everything what they did on the internet. And if you Google yourself, you can see what you will find about yourself on Google. Social medias, which you are member, pictures, forum site, which is your register, websites that you make share, you are likely to see them. So, second and third person can find your information and they can reach you as they wish without having to take any difficulty. I suggest you that don't use your real name and surname on social media and don't write all of your information correct. Sometimes when you Google yourself, you can see some result which is you don't like. If you don't want to see this contact with that website, and you should explain them why they don't have to share this new. Sometimes Google yourself is benefit. When you remember that, Google yourself and see what's happening.
1: Let's talk.
2: Imagine this crazy lady wearing a ball gown and having her hair arranged in a fancy way, but she didn't apply any color to her face. She would be called not fully done. She would be accused of not making an effort for this special occasion. I mean, can you name two female celebrities who dare to show up without any makeup on the red carpet or in a music video? Their male counterparts, on the other hand, are getting ready the same no matter whether they're about to spend the day on the couch or moderating the news. By now, some of you might think, God damn it, just don't wear makeup and let everyone else do his or her own thing. And yeah, I completely agree with you. Makeup, shaving, manicures, etc. per se aren't evil intentions to oppress women, neither is the use of it. I still enjoy putting on some mascara every now and then because, as a matter of fact, my eyelashes still look freaking amazing with this added volume and darkness. And some blue eyeliner could also highlight the eyes of a man gorgeously. But that's obviously not the point which I'm trying to make. It's about how easily these little fun changes to one's natural face and body can suddenly determine everything in your life. Your happiness, your self-love, even your free time activities and career. And no one talks about that. On the contrary, I was shocked when I did some research on this topic.
3: Plinta vis išradingesni sukčiavimo būdai. Kas penktas Lietuvos gyventojas pripažįsta, kad patiria sunkumų atskirti suklastotus elektroninius laiškus, siunčiamus valstybinių institucijų vardu arba apgaulingą žinutę socialiniuose tinkluose. Phishingas išlieka viena dažniausiai naudojama programišių taktikų, kurie siekiama iš žmonių išvilioti pinigus ar asmens duomenis. Naujausia 2025 metų ketvirtojo ketvirčio pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ataskaita rodo, kad duomenų vagystės per fiktyves SMS žinutės ir elektroninius laiškus vis dar yra populiariausia sukčiavimo forma. Vien per šį laikotarpį Lietuvos gyventojai sukčiams pervedė beveik 700 tūkstančių eurų. Vis dažniau sukčiai veikia ir socialiniuose tinkluose. Kaip parodė gyventojų apklausa, 10% respondentų nerima kelia ne tik phishingo žinutės, bet ir apgaulingi pranešimai socialinėse platformose. Socialiniuose tinkluose sukčiai dažniausiai pirmiausia bando greitai užmegzti kontaktą, sudaryti įspūdį, kad sandoris paprastas bei saugus. Vėliau žmogus nukreipiamas į išorinės nuorodas ar netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose siekiama išvilioti mokėjimo ar asmens duomenis, sako Rimas Čereška. Pasak jo, Instagram vartotojai dažnai nukreipiami į netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose surenkami mokėjimo kortelių duomenis. Tuo metu Facebook plinta apgaulingi pirkėjų ir pardavėjų profiliai su nuotraukomis, nurodytomis darbovietėmis ar net kelerių metų paskyros istorija. Tokios paskyros gali atrodyti patikimos, tačiau iš tiesų jų tikslas išvilioti pinigus ar jautrią informaciją, aiškina ekspertas. Eksperto teigimu, sukčiai dažniausiai dažniausiai apsimeta bankais, siuntų bendrovėmis ar kitomis žinomomis organizacijomis ir siunčia SMS žinutes ar elektroninius laiškus, kuriuose naudojami oficialiai atrodantis pavadinimai bei logotipai. Tokie pranešimai dažnai atrodo įtikinamai, tačiau jų tikslas išvilioti asmens duomenis arba prisijungimus prie finansinių paskyrų. Vienas pagrindinių sukčiavimo signalų – prašymas pateikti jautrius duomenis. Bankai ir kitos organizacijos neprašo skleisti prisijungimo informacijos ar pateikti asmens duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu, teigia Rimas Čereška. Anot jo, gavusi tartiną žinutę ar laišką svarbiausia neskubėti ir patikrinti jo tikrumą. Iki labejonių verta savarankiškai susisiekti su institucija, kurios vardu pranešimas atsiūstas, ir įsitikinti, ar jis tikras. Jei paaiškėja, kad tai sukčiavimo bandymas, svarbu apie jį pranešti tiek pačiai organizacijai, tiek policijai, pabrėžė ekspertas. Rimo Čereškos teigimu, norint išvengti sukčių, svarbu laikytis kelių paprastų, bet veiksmingų saugumo taisyklių. Nepateikti jautrių duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu. Bankai ir kitos institucijos tokiu būdu jų neprašo. Nespausti žinutėse ar laiškuose pateiktų aktyvių nuorodų, jei kyla bejonių, saugiausia reikiamą svetainę susirasti savarankiškai naršyklėje. Atsargiai vertinti skubos raginimus, sukčiai dažnai bando sukelti įtampą, teigdami, kad būtina nedelsiant atlikti tam tikrą veiksmą. Patikrinti informaciją internete. Nukopijavusi tartino žinutės tekstą ir jo paieškojus internete, dažnai paaiškėja, kad su tokia pačia sukčiavimo schema jau yra susidūrę ir kiti žmonės.
1: Radio Klubo žinios.
4: Let's talk.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Saržanės instaliacijų ir piešinių paroda Lygmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Saržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Lygmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors ką tai yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lik žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė sublikėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grikevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvę mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryšta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius to meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brastančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių šos muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Plinta vis išradingesni sukčiavimo būdai. Kas penktas Lietuvos gyventojas pripažįsta, kad patiria sunkumų atskirti suklastotus elektroninius laiškus, siunčiamus valstybinių institucijų vardu arba apgaulingą žinutę socialiniuose tinkluose. Fišingas išlieka viena dažniausiai naudojamų programišių taktikų, kurie siekiama iš žmonių išvilioti pinigus ar asmens duomenis. Naujausia 2025 metų ketvirtojo ketvirčio pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ataskaita rodo, kad duomenų vagystės per fiktyves SMS žinutes ir elektroninius laiškus vis dar yra populiariausia sukčiavimo forma. Vien per šį laikotarpį Lietuvos gyventojai sukčiams pervedė beveik 700 tūkstančių eurų. Vis dažniau sukčiai veikia ir socialiniuose tinkluose. Kaip parodė gyventojų apklausa, 10% respondentų nerima kelia ne tik fišingo žinutės, bet ir apgaulingi pranešimai socialinėse platformose. Socialiniuose tinkluose sukčiai dažniausiai pirmiausia bando greitai užmegzti kontaktą, sudaryti įspūdį, kad sandoris paprastas bei saugus. Vėliau žmogus nukreipiamas į išorinės nuorodas ar netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose siekiama išvilioti mokėjimo ar asmens duomenis, sako Rimas Čereška. Pasak jo, Instagram vartotojai dažnai nukreipiami į netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose surenkami mokėjimo kortelių duomenis. Tuo metu Facebook plinta apgaulingi pirkėjų ir pardavėjų profiliai su nuotraukomis, nurodytomis darbovietėmis ar net kelerių metų paskyros istorija. Tokios paskyros gali atrodyti patikimos, tačiau iš tiesų jų tikslas išvilioti pinigus ar jautrią informaciją, aiškina ekspertas. Eksperto teigimu, sukčiai dažniausiai apsimeta bankais, siuntų bendrovėmis ar kitomis žinomomis organizacijomis ir siunčia SMS žinutes ar elektroninius laiškus, kuriuose naudojami oficialiai atrodantis pavadinimai bei logotipai. Tokie pranešimai dažnai atrodo įtikinamai, tačiau jų tikslas išvilioti asmens duomenis arba prisijungimus prie finansinių paskyrų. Vienas pagrindinių sukčiavimo signalų – prašymas pateikti jautrus duomenis. Bankai ir kitos organizacijos neprašo skleisti prisijungimo informacijos ar pateikti asmens duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu, teigia Rimas Čereška. Anot jo, gavusi tartiną žinutę ar laišką, svarbiausia neskubėti ir patikrinti jo tikrumą. Iki labejonių verta savarankiškai susisiekti su institucija, kurios vardu pranešimas atsiūstas, ir įsitikinti, ar jis tikras. Jei paaiškėja, kad tai sukčiavimo bandymas, svarbu apie jį pranešti tiek pačiai organizacijai, tiek policijai, pabrėžė ekspertas. Rimo Čereškos teigimu, norint išvengti sukčių, svarbu laikytis kelių paprastų, bet veiksmingų saugumo taisyklių. Nepateikti jautrų duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu. Bankai ir kitos institucijos tokiu būdu jų neprašo. Nespausti žinutėse ar laiškuose pateiktų aktyvių nuorodų, jei kyla abejonių, saugiausia reikiamą svetainę susirasti savarankiškai naršyklėje. Atsargiai vertinti skubos raginimus, sukčiai dažnai bando sukelti įtampą, teikdami, kad būtina nedelsiant atlikti tam tikrą veiksmą. Patikrinti informaciją internete. Nukopijavusi tartino žinutės tekstą ir jo paieškojus internete, dažnai paaiškėja, kad su tokia pačia sukčiavimo schema jau yra susidūrę ir kiti žmonės.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 18 dieną 18.30 spektaklių žaidimas Bagadėlinė. Tai 8 skirtingos, bet tarpusavėje labai susijusios istorijos iš vienų senelių globos namų. Aktoriai pasiūlys žiūrovams patiems išsirinkti, kokias istorijas jie norės pamatyti. Bagadėlinė pasakoja apie žmones, nugyvenusius skirtingus gyvenimus, turėjusius skirtingas patirtis ir likimus, bet galiausiai atsidūrusius viename bendrame taške. Tai, kad vaidinamos pjesės herojai yra senelių globos namų gyventojai, visai nereiškia, kad žiūrovai spektaklio metu bus kandina liūdesyje ir žuojautoje. Anaip tol. Spektaklio aktorės kleis jums smagius, beveik pasakiškus, žilų herojų, senų ir romantikų, buvusių sovietinių laikų hipių nuotykius, patyrimus ir atradimus. Juk senatvėje, kai viskas atrodo mažiau spalvinga, kai kuriuos dalykus tenka tiesiog susifantazuoti. Spektaklyje susidurs ir pasaulėžiūros, ir religijos, ir priešingi politiniai požiūriai, bet dažniausiai tai bus žmogaus susidūrimas su pačiu savimi, su šalia esančiu ir su savo prisiminimais. Kaip sako patys senelių globos namų gyventojai, Bagadėlinė tai jau dangaus priengis. Spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus kartu praverti duris į tą priengį, nes galbūt jame pavyks išvelgti tai, kas bus toliau, ir tai, kas jau liko prieš jį. Rugsėjo 19 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeities šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Plinta vis išradingesni sukčiavimo būdai. Kas penktas Lietuvos gyventojas pripažįsta, kad patiria sunkumų atskirti suklastotus elektroninius laiškus, siunčiamus valstybinių institucijų vardu arba apgaulingą žinutę socialiniuose tinkluose. Fišingas išlieka viena dažniausiai naudojamų programišių taktikų, kurie siekiama iš žmonių išvilioti pinigus ar asmens duomenis. Naujausia 2025 metų ketvirtojo ketvirčio pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ataskaita rodo, kad duomenų vagystės perfektyvias SMS žinutės ir elektroninius laiškus vis dar yra populiariausia sukčiavimo forma. Vien per šį laikotarpį Lietuvos gyventojai sukčiams pervedė beveik 700 tūkstančių eurų. Vis dažniau sukčiai veikia ir socialiniuose tinkluose. Kaip parodė gyventojų apklausa, 10% respondentų nerima kelia ne tik fišingo žinutės, bet ir apgaulingi pranešimai socialinėse platformose. Socialiniuose tinkluose sukčiai dažniausiai pirmiausia bando greitai užmegzti kontaktą, sudaryti įspūdį, kad sandoris paprastas bei saugus. Vėliau žmogus nukreipiamas į išorines nuorodas ar netikrų atsiskaitimo puslapius, kuriuose siekiama išvilioti mokėjimo ar asmens duomenis, sako Rimas Čereška. Pasak jo, Instagram vartotojai dažnai nukreipiami į netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose surenkami mokėjimo kortelių duomenis. Tuo metu Facebook plinta apgaulingi pirkėjų ir pardavėjų profiliai su nuotraukomis, nurodytomis darbovietėmis ar net kelerių metų paskyros istorija. Tokios paskyros gali atrodyti patikimos, tačiau iš tiesų jų tikslas išvilioti pinigus ar jautrią informaciją, aiškina ekspertas. Eksperto teigimu, sukčiai dažniausiai apsimeta bankais, siuntų bendrovėmis ar kitomis žinomomis organizacijomis ir siunčia SMS žinutes ar elektroninius laiškus, kuriuose naudojami oficialiai atrodantis pavadinimai bei logotipai. Tokie pranešimai dažnai atrodo įtikinamai, tačiau jų tikslas išvilioti asmens duomenis arba prisijungimus prie finansinių paskyrų. Vienas pagrindinių sukčiavimo signalų – prašymas pateikti jautrius duomenis. Bankai ir kitos organizacijos neprašo skleisti prisijungimo informacijos ar pateikti asmens duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu, teigia Rimas Čereška. Anot jo, gavusi tartiną žinutę ar laišką svarbiausia neskubėti ir patikrinti jo tikrumą. Iki labejonių, verta savarankiškai susisiekti su institucija, kurios vardu pranešimas atsiūstas, ir įsitikinti, ar jis tikras. Jei paaiškėja, kad tai sukčiavimo bandymas, svarbu apie jį pranešti tiek pačiai organizacijai, tiek policijai, pabrėžė ekspertas. Rimo Čereškos teigimu, norint išvengti sukčių, svarbu laikytis kelių paprastų, bet veiksmingų saugumo taisyklių. Nepateikti jautrių duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu. Bankai ir kitos institucijos tokiu būdu jų neprašo. Nespausti žinutėse ar laiškuose pateiktų aktyvių nuorodų, jei kyla abejonių, saugiausia reikiamą svetainę susirasti savarankiškai naršyklėje. Atsargiai vertinti skubos raginimus, sukčiai dažnai bando sukelti įtampą, teikdami, kad būtina nedelsiant atlikti tam tikrą veiksmą. Patikrinti informaciją internete. Nukopijavusi tartino žinutės tekstą ir jo paieškojus internete, dažnai paaiškėja, kad su tokia pačia sukčiavimo schema jau yra susidūrę ir kiti žmonės.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Plinta vis išradingesni sukčiavimo būdai. Kas penktas Lietuvos gyventojas pripažįsta, kad patiria sunkumų atskirti suklastotus elektroninius laiškus, siunčiamus valstybinių institucijų vardu arba apgaulingą žinutę socialiniuose tinkluose. Fišingas išlieka viena dažniausiai naudojama programišių taktikų, kurie siekiama iš žmonių išvilioti pinigus ar asmens duomenis. Naujausia 2025 metų ketvirtojo ketvirčio pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ataskaita rodo, kad duomenų vagystės per fiktyves SMS žinutes ir elektroninius laiškus vis dar yra populiariausia sukčiavimo forma. Vien per šį laikotarpį Lietuvos gyventojai sukčiams pervedė beveik 700 tūkstančių eurų. Vis dažniau sukčiai veikia ir socialiniuose tinkluose. Kaip parodė gyventojų apklausa, 10% respondentų nerima kelia ne tik phishingo žinutės, bet ir apgaulingi pranešimai socialinėse platformose. Socialiniuose tinkluose sukčiai dažniausiai pirmiausia bando greitai užmegzti kontaktą, sudaryti įspūdį, kad sandoris paprastas bei saugus. Vėliau žmogus nukreipiamas į išorinės nuorodas ar netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose siekiama išvilioti mokėjimo ar asmens duomenis, sako Rimas Čereška. Pasak jo, Instagram vartotojai dažnai nukreipiami į netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose surenkami mokėjimo kortelių duomenis. Tuo metu Facebook plinta apgaulingi pirkėjų ir pardavėjų profiliai su nuotraukomis, nurodytomis darbovietėmis ar net kelerių metų paskyros istorija. Tokios paskyros gali atrodyti patikimos, tačiau iš tiesų jų tikslas išvilioti pinigus ar jautrią informaciją, aiškina ekspertas. Eksperto teigimu, sukčiai dažniausiai apsimeta bankais, siuntų bendrovėmis ar kitomis žinomomis organizacijomis ir siunčia SMS žinutes ar elektroninius laiškus, kuriuose naudojami oficialiai atrodantis pavadinimai bei logotipai. Tokie pranešimai dažnai atrodo įtikinamai, tačiau jų tikslas išvilioti asmens duomenis arba prisijungimus prie finansinių paskyrų. Vienas pagrindinių sukčiavimo signalų – prašymas pateikti jautrius duomenis. Bankai ir kitos organizacijos neprašo skleisti prisijungimo informacijos ar pateikti asmens duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu, teigia Rimas Čereška. Anot jo, gavusi tartiną žinutę ar laišką, svarbiausia neskubėti ir patikrinti jo tikrumą. Iki labejonių, verta savarankiškai susisiekti su institucija, kurios vardu pranešimas atsiūstas, ir įsitikinti, ar jis tikras. Jei paaiškėja, kad tai sukčiavimo bandymas, svarbu apie jį pranešti tiek pačiai organizacijai, tiek policijai, pabrėžė ekspertas. Rimo Čereškos teigimu, norint išvengti sukčių, svarbu laikytis kelių paprastų, bet veiksmingų saugumo taisyklių. Nepateikti jautrių duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu. Bankai ir kitos institucijos tokiu būdu jų neprašo. Nespausti žinutėse ar laiškuose pateiktų aktyvių nuorodų, jei kyla bejonių, saugiausia reikiamą svetainę susirasti savarankiškai naršyklėje. Atsargiai vertinti skubos raginimus, sukčiai dažnai bando sukelti įtampą, teikdami, kad būtina nedelsiant atlikti tam tikrą veiksmą. Patikrinti informaciją internete. Nukopijavusi tartino žinutės tekstą ir jo paieškojus internete, dažnai paaiškėja, kad su tokia pačia sukčiavimo schema jau yra susidūrę ir kiti žmonės.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Plinta vis išradingesni sukčiavimo būdai. Kas penktas Lietuvos gyventojas pripažįsta, kad patiria sunkumų atskirti suklastotus elektroninius laiškus, siunčiamus valstybinių institucijų vardu arba apgaulingą žinutę socialiniuose tinkluose. Fišingas išlieka viena dažniausiai naudojamų programišių taktikų, kurie siekiama iš žmonių išvilioti pinigus ar asmens duomenis. Naujausia 2025 metų ketvirtojo ketvirčio pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ataskaita rodo, kad duomenų vagystės per fiktyves SMS žinutes ir elektroninius laiškus vis dar yra populiariausia sukčiavimo forma. Vien per šį laikotarpį Lietuvos gyventojai sukčiams pervedė beveik 700 tūkstančių eurų. Vis dažniau sukčiai veikia ir socialiniuose tinkluose. Kaip parodė gyventojų apklausa, 10% respondentų nerima kelia ne tik fišingo žinutės, bet ir apgaulingi pranešimai socialinėse platformose. Socialiniuose tinkluose sukčiai dažniausiai pirmiausia bando greitai užmegzti kontaktą, sudaryti įspūdį, kad sandoris paprastas bei saugus. Vėliau žmogus nukreipiamas į išorinės nuorodas ar netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose siekiama išvilioti mokėjimo ar asmens duomenis, sako Rimas Čereška. Pasak jo, Instagram vartotojai dažnai nukreipiami į netikrus atsiskaitimo puslapius, kuriuose surenkami mokėjimo kortelių duomenis. Tuo metu Facebook plinta apgaulingi pirkėjų ir pardavėjų profiliai su nuotraukomis, nurodytomis darbovietėmis ar net kelerių metų paskyros istorija. Tokios paskyros gali atrodyti patikimos, tačiau iš tiesų jų tikslas išvilioti pinigus ar jautrią informaciją, aiškina ekspertas. Eksperto teigimu, sukčiai dažniausiai apsimeta bankais, siuntų bendrovėmis ar kitomis žinomomis organizacijomis ir siunčia SMS žinutes ar elektroninius laiškus, kuriuose naudojami oficialiai atrodantis pavadinimai bei logotipai. Tokie pranešimai dažnai atrodo įtikinamai, tačiau jų tikslas išvilioti asmens duomenis arba prisijungimus prie finansinių paskyrų. Vienas pagrindinių sukčiavimo signalų – prašymas pateikti jautrius duomenis. Bankai ir kitos organizacijos neprašo skleisti prisijungimo informacijos ar pateikti asmens duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu, teigia Rimas Čereška. Anot jo, gavusi tartiną žinutę ar laišką, svarbiausia neskubėti ir patikrinti jo tikrumą. Iki labejonių, verta savarankiškai susisiekti su institucija, kurios vardu pranešimas atsiūstas, ir įsitikinti, ar jis tikras. Jei paaiškėja, kad tai sukčiavimo bandymas, svarbu apie jį pranešti tiek pačiai organizacijai, tiek policijai, pabrėžia ekspertas. Rimo Čereškos teigimu, norint išvengti sukčių, svarbu laikytis kelių paprastų, bet veiksmingų saugumo taisyklių. Nepateikti jautrių duomenų SMS žinutėmis ar elektroniniu paštu. Bankai ir kitos institucijos tokiu būdu jų neprašo. Nespausti žinutės ar laiškuose pateiktų aktyvių nuorodų, jei kyla bejonių, saugiausia reikiamą svetainę susirasti savarankiškai naršyklėje. Atsargiai vertinti skubos raginimus, sukčiai dažnai bando sukelti įtampą, teikdami, kad būtina nedelsiant atlikti tam tikrą veiksmą. Patikrinti informaciją internete. Nukopijavusi tartino žinutės tekstą ir jo paieškojus internete, dažnai paaiškėja, kad su tokia pačia sukčiavimo schema jau yra susidūrę ir kiti žmonės.
0: Radio Klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over four decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramović was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French, and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramović's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramović was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramović described how her mother took complete military-style control of her and her brother. I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the fire star, everything was done before 10 in the evening. In an interview published in 2013, Abramovich said, "My mother and father had a terrible marriage. Describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house, she said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her four solo performances. After Abramovich was married to Nessa Baripovic between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 till 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wider to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, Mother, and Whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity from the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as the remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.